ay wani fulbe nyaajoobe e fulfulde nyaajanaaba suudu inna nyaajanaaba suudu baaba fulbe rimbe e rimayɓe pullo fuu na pullo fulfulde duuna gooto mi noddiino hannde